0: la ya ga wala ya ya la
1: kana mi ni
0: ai wala ada ada ya ada ai wala ya na ma ai wala ya na ai wala ya ma ai wala ya ma